Evo, u 8 sati i 12 minuta idemo dalje kada je u pitanju naše društvene kroz jutarnji program. Vrijeme je za radijski kalendar. Naime, šta se to desilo na današnji dan kroz historiju. Naime, peti korpus armije Republike Bosne i Hercegovine bio jedan od ukupno 7 korpusa u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Formiran je u i oko Bihaća, te je uspio zaštititi grad od prodora srpskih snaga. Bitke su se vodili protiv secesionističkih snaga Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima. U operaciji Sana 95.1995. godine peti korpus je porazio Abdićeve snage i 6. augusta iste godine oslobodio Veliku Kladušu, a nakon toga porazio i srpske snage i oslobodio Bosanski Petrovac, ključ i Bosansku Krupu, te je zajedno sa 7. korpusom armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio i Sanski most. Toga 6. augusta 1995. godine borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su dakle Veliku Kladušu i time je dakle prestala da djeluje samoproglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Abdića. Naime, peti korpus armije Republike Bosne i Hercegovine imao je 618 oficira, 829 podoficira, 8705 vojnika, te je ukupno 10.152 čovjeka. To je ukupno, dakle, 10.152 čovjeka. Evo, čuli ste, peti korpus armije Bosne i Hercegovine oslobodio je Veliku Kladušu na današnji dan. Sviramo u nastavku, ostanite uz jutro, 8 je sati i 14 po minuta.

podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 9 sati i 19 minuta. Jutro si u našoj zemlji pretežno vedro, 8 sati temperatura na Sokocu izmjerena iznosila 14 stepeni, na Bjelošnici 18, u Sarajevu 19, a kada je u pitanju najtopliji grad Mostar sa 26 stepeni u 8 sati. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura od 34 do 41 stepen, u Sarajevu također sunčano, temperatura do 35 stepeni, moglo bi biti nekog pljuska u pojedinim dijelovima naše zemlje, a malo oblaka biće i u Sarajevu u večernjim satima. Sutra bi moglo biti kiše ili eventualno u subotu, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amco.

kad smo kod temperature, dosta visoke temperature danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi idemo dalje, 9 sati i 50 minuta. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo zajedno sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo razvilo je sistem kontinuirane stručne podrške prosvjetnim radnicima, model dijeljenja znanja koji je privukao pažnju istraživača sa prestižnog univerziteta u Berlinu koji su iskazali interes za razmatranje saradnje s institutom. Eto, čuli ste. Vijesti slušate tačno u 10 sati, a jutarnji program pratite do 11 sati.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Vogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Jeftin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži
3: marketing.
4: U narednim minutama ispunjavamo još jednu vašu muzičku želju, Nedeljko Bajić Baja i pjesma Oficir s ružom. Nakon toga Šemsa Suljaković pjeva Bivši i gazdo daske Petar Mitić.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas, politika, biznis, kultura, sport.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.